Kata nengo kataka Lobali susu mamae Toko kani ehe. L'ambiance, kipindi hiki deja donc banasema miziki ya pole pole, miziki ya zamani, miziki sans tabou, miziki sans photo et sans image. Banasema kama unapenda kucheza pole pole miziki ya ba responsable, c'est ça miziki ya ville.